utrolig mye. Du kommer opp så her. Du bare ser så svært. På siden på her. Jeg er så bryst. Jeg ser på siden.